0: Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка.
1: Кожного вівторка ввечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
2: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
1: Каждый вторник музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоит познакомиться.
3: Фа-фа-ля-ля.
2: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
3: Фа-фа-ля-ля.
1: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке. Всегда с тобой.

0: Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка.
1: Кожного вівторка ввечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
2: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
1: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоїть познакомитися.
3: Фа-фа-ля-ля.
2: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
3: Фа-фа-ля-ля.
1: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.

0: Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка.
1: Кожного вівторка ввечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
2: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
1: Каждый вторник музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоит познакомиться.
3: Фа-фа-ля-ля.
2: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
3: Фа-фа-ля-ля.
4: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
1: Всегда с тобой.

0: Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка.
1: Кожного вівторка ввечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
2: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
3: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
4: Фа-фа-ля-ля.
2: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
4: Фа-фа-ля-ля.
1: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
5: Первое радио.
6: Я приду сквозь злые ночи.
5: Всегда с тобой.